Velika naša.

0: Mjesna zajednica Omanjska sve vas se poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljat će izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj. Od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore. Od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljat će izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Janje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli! Marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Pošti setu. Arnasični greg. Rod poduš na nedo. Šolot na moc. Eti ti so.
2: Agul suak šolot na moc. Ana cuok i an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tvrtka Ćosić Promex Žablja Kusora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos osobe pravne ili ekonomske struke. Radno mjesto, stručni suradnik za tendere, projekte i administrativno-pravne poslove. Opis poslova, praćenje tendera, javnih poziva i natječajne dokumentacije, pripremu, kompletiranje i administrativnu kontrolu dokumentacije za sudjelovanje na tenderima, priprema dokumentacije za javne pozive i projekte, pripremu odluka, potvrda, dopisa, izjava, ovlasti i druge poslovne dokumentacije, arhiviranje i uredno vođenje projektne, tenderske, pravne i kadrovske dokumentacije, obavljanje drugih administrativnih, pravnih i organizacijskih poslova po potrebi poslodavca, potrebni uvjeti, srednja stručna sprema, visoka stručna sprema ili viša stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera, poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, posebno MS Office paketa, poželjno iskustvo u pripremi tenderske dokumentacije, javnih poziva ili projektnih prijava, poželjno poznavanje osnova radno-pravne dokumentacije, poželjno poznavanje engleskog jezika, preciznost, odgovornost i organiziranost u radu, sposobnost samostalnog rada i poštovanja rokova, komunikativnost, profesionalnost i spremnost za timski rad. Tvrtka nudi rad u stabilnom i dinamičkom poslovnom okružju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, rad na zanimljivim projektima, tenderima i javnim pozivima, stimulativna primanja u skladu sa znanjem, iskustvom i rezultatima rada. Zainteresirani kandidati svoje prijave uz životopis CV mogu poslati na mail marija.cosic@live.com i kadrovska.cosicpromex@gmail.com.

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Monahovo viđenje. Neki je monah godinama molio Boga da bi imao viđenje u kojemu bi mu se pokazao Bog ili netko od svetaca i tako učvrstili njegovu vjeru. Skoro ga je već uhvatio očaj kad jednoga dana konačno ugleda prikazanje. Stari je monah bio presretan, no usred viđenja oglasi se samostansko zvono. Zvono je označavalo da je vrijeme kada treba nahraniti siromahe koji se svaki dan okupljaju pred samostanskim vratima. Ako se pred njima ne pojavi s hranom, mislit će da u samostanu za njih nema ničega, pa će siromasi se razići. Monah se premišljao nad zemaljskom dužnosti i nebeskim viđenjem. Naravno, morao se brzo odlučiti dok je zvon još zvonilo. Teška je srca ostavio viđenje i otišao služiti siromasima. Nakon jednog sata vratio se u ćeliju. Kad je otvorio vrata, nije mogao vjerovati svojim očima. Dok je hranio siromahe, viđenje nije nestalo. Monah je kleknuo da zahvali Bogu i tada začuje odgovor: sinko moj, da nisi otišao hraniti siromahe, ne bih ostao. Najbolji put do viđenja Boga je obnašanje svojih dužnosti iz ljubavi i služenje braći i sestrama, posebno onima u potrebi.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
2: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

0: samo.
1: ...34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i

financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

ponudi se sam, znaš gdje stoji sjećanje. Ti nisi gost i nisi čest, da mi ne bi sad došao kao dobra vijest. I teška srca produžim, nemam smisla, nemam dar, da izdam te i prekrižim.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tvrtka Ćosić Promex Žablja Kusara raspisuje natječaj za prijem u radni odnos osobe pravne ili ekonomske struke. Radno mjesto, stručni suradnik za tendere, projekte i administrativno-pravne poslove. Opis poslova, praćenje tendera, javnih poziva i natječajne dokumentacije. Pripremu, kompletiranje i administrativnu kontrolu dokumentacije za sudjelovanje na tenderima. Priprema dokumentacije za javne pozive i projekte. Pripremu odluka, potvrda, dopisa, izjava, ovlasti i druge poslovne dokumentacije. Arhiviranje i uredno vođenje projektne, tenderske, pravne i kadrovske dokumentacije. Obavljanje drugih administrativnih, pravnih i organizacijskih poslova po potrebi poslodavca. Potrebni uvjeti. Srednja stručna sprema, visoka stručna sprema ili viša stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera. Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Poznavanje rada na računaru, posebno MS Office paketa. Poželjno iskustvo u pripremi tenderske dokumentacije, javnih poziva ili projektnih prijava. Poželjno poznavanje osnova radno-pravne dokumentacije. Poželjno poznavanje engleskog jezika. Preciznost, odgovornost i organiziranost u radu. Sposobnost samostalnog rada i poštovanja rokova. Komunikativnost, profesionalnost i spremnost za timski rad. Tvrtka nudi rad u stabilnom i dinamičkom poslovnom okružju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, rad na zanimljivim projektima, tenderima i javnim pozivima, stimulativna primanja u skladu sa znanjem, iskustvom i rezultatima rada. Zainteresirani kandidati svoje prijave uz životopis CV mogu poslati na mail marija.cosic@live.com i kadrovska.cosicpromex@gmail.com.
0: Na valovima ste Radio Usore.

Ja svoje pjesme crtam vileni i neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce.

Mjesna zajednica Omanjska sve vas se poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljat će izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija

Koncentracija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4 plus 1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj. Od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore. Od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Đido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce. Mjesna zajednica Omanjska sve vas poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od

20 sati je narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj, od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore, od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Monahovo viđenje. Neki je monah godinama molio Boga da bi imao viđenje u kojemu bi mu se pokazao Bog ili netko od svetaca i tako učvrstili njegovu vjeru. Skoro ga je već uhvatio očaj kad jednoga dana konačno ugleda prikazanje. Stari je monah bio presretan, no usred viđenja oglasi se samostansko zvono. Zvono je označavalo da je vrijeme kada treba nahraniti siromahe koji se svaki dan okupljaju pred samostanskim vratima. Ako se pred njima ne pojavi s hranom, mislit će da u samostanu za njih nema ničega, pa će siromasi se razići. Monah se premišljao nad zemaljskom dužnosti i nebeskim viđenjem. Naravno, morao se brzo odlučiti dok je zvoni još zvonilo. Teška je srca ostavio viđenje i otišao služiti siromasima. Nakon jednog sata vratio se u ćeliju. Kad je otvorio vrata, nije mogao vjerovati svojim očima. Dok je hranio siromahe, viđenje nije nestalo. Monah je kleknuo da zahvali Bogu i tada začuje odgovor: sinko moj, da nisi otišao hraniti siromahe, ne bih ostao. Najbolji put do viđenja Boga je obnašanje svojih dužnosti iz ljubavi i služenje braći i sestrama, posebno onima u potrebi.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
4: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
4: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
4: Na valovima Radio Usore.

0: srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
2: Usorski radio.

4 godine sa vama. Vaša Radio Usora. FM Play.

Mjesna zajednica Omanjska sve vas poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj, od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore, od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Janje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.

Sve što valja u životu kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša dijeliš li je s nekim dobrim, starim drugom. Bilo dobro, bilo loše, svoju radost

0: ideš s njom?
1: Ja pra-

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.